نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے۔ اردو میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے جس میں حمد و نعت، کچھ دینی باتیں اور خاص طور پر آپ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج بھی آپ اپنے گھروں میں، اپنے آفس میں، اپنی گاڑیوں میں یہ پروگرام سن رہے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے

معزز سامعین، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شریف کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ مجھ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ قرآن پاک کے ہوتے ہوئے حدیث کو بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، صرف قرآن پاک ہی بیان کرنا چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے پروگرام میں قرآن پاک کا قرآن سمجھنے کے لیے بھی یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک اور آپ کی حدیث کے بغیر تو ہم قرآن پاک کو قرآن بھی سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کی آیات کو، عبادات کو اور قرآن پاک میں جو واقعات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شریف کو ماننا ضروری ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شریف کو مانے بغیر نہ تو ہم عبادات کو ادا کر سکتے ہیں، نہ ہی قرآن پاک کی آیات کو اور ان میں جو واقعات اور احکامات ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، قرآن پاک کو ماننے کے لیے، قرآن پاک پر عمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شریف کو ماننا واجب اور ضروری ہے۔ آج کے پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں ایک تو قرآن پاک کی آیات سے یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو مانیں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی اتباع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یعنی آپ کا کہا مانا جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع یعنی جو آپ نے کیا، جو آپ کی سنت ہے اس کو ادا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز پر عمل کیا یا جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کو دوسرے لفظوں میں حدیث شریف کہا جاتا ہے۔ آج دنیا میں جہاں پر اور بہت سارے لوگ کئی طریقوں سے لوگوں کو مس گائڈ یعنی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دلوں سے نکال کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پر آج دنیا میں ایسے فرقے بھی موجود ہیں جو لوگوں کو اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر کیا، ان کی بارگاہ سے لوگوں کو دور کر کے بھی لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن پاک کو ہی مانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ اور بعد لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو مانیں مگر اپنی مرضی سے، کسی استاد یا کسی امام کے ماننے کی ضرورت نہیں۔ معزز سامعین، آج کے پروگرام میں
آئیے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کتنے مقامات پر اور کئی مقامات پر اور کس طرح سے حکم دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اور پھر صحابہ کرام نے اس بات کو کس طرح لیا، اور قرآن پاک کے ان ارشادات کی صحابہ کرام نے کس طرح انہوں نے ان آیات پر عمل کیا۔

معز السامعین، علماء حق اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بھی بندے نے پڑھ لیا اور اس پر ایمان لے آیا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، کیونکہ قرآن کریم نے ایک دو نہیں بلکہ درجنوں جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور وہ بھی اس شان سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالی نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی، یا آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا مانا، حکم مانا، اس نے اللہ تعالی کا حکم مانا۔ اور ایک دوسرے مقام پر سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا حکم مانا جائے اللہ تعالی کے حکم سے۔ معزز سامعین، اسی طرح سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اطاعت کرے، کہا مانے اللہ تعالی کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو بے شک وہ کامیاب ہوا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم اطاعت کرتے ہیں، آپ کا کہا مانتے ہیں، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، اس پر اللہ تعالی مسلمانوں کو بہت بڑا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں، آپ کی اتباع کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ حضور کی تعظیم ہے، ادب ہے، توقیر ہے، اطاعت ہے، مگر در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع اور آپ کی تعظیم اور ادب کا حکم دیا ہے۔ اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کا کہا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، کامیابی نہیں بلکہ فرمایا انہوں نے جو کامیابی حاصل کی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے 1400 سال سے، جب سے ہمارے پیارے

ان کو ایسی کامیابی عطا فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ کی غلامی اور آپ کی اطاعت کی وجہ سے، کہ جو کامیابی دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے۔ اور وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، آپ کا کہا نہیں مانتے اور آپ کے ارشادات کی پرواہ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کے بعد وہ خود یہ کہیں گے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب جس دن الٹے جائیں گے ان کے چہرے جہنم کی آگ میں، یعنی جب انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، تو وہ یہ کہیں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے کہا مانا ہوتا، حکم مانا ہوتا اللہ تعالی کا، اور کہا مانا ہوتا، حکم مانا ہوتا اللہ تعالی کے رسول کا۔ معزز سامعین، ان آیات کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کریں، اپنے دل سے پوچھیں کہ ایمان والوں سے ماننے یا نہ ماننے کا اختیار اللہ تعالی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلب فرما لیا ہے۔ اب ایمان والوں کے لیے جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے، تو اب ان کو یہ اختیار ہرگز نہیں کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنی مرضی کریں، بلکہ ایمان والوں کے لیے اب صرف سر تسلیم خم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ یعنی جب بھی ایمان والوں کو اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم سنایا جائے، تو ایمان والوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانیں اور اس پر عمل کریں۔ اس کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، قبر اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا نہیں مانیں گے تو دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی خسارے اور نقصان میں ہوں گے۔

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو یعنی آپ کی بات کے ماننے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کہا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں

کامیابی کی بشارت یعنی خوشخبری دی ہے. اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، آپ کا حکم نہیں مانتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب کی وعید سنائی ہے. چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو مخالفت کرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو مخالفت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد کہ ان کے سامنے ہدایت جو ہے وہ واضح طور پر آ چکی، اور ہدایت کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کمالات، وہ عظمتیں، وہ شانیں جو رب کریم نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ معجزات، چاند کے دو ٹکڑے کرنا، سورج کو واپس لوٹانا، انگلیوں سے پانی کا جاری کرنا، درختوں اور پتھروں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنا، یہ بہت سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں، کمالات ہیں، جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جو قرآن پاک کی آیات میں آج بھی موجود ہیں، جو احادیث شریف میں بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ من بعد ما تبین له الهدى، ہدایت کے لیے یہ واضح نشانیاں، آیات، بینات آنے کے بعد جو لوگ، ومن يشاقق الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اور ویتبع غیر سبیل المؤمنین، جو ایمان والوں کا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، نولہ ما تولا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو اسی راستے پر رہنے دیں گے، وہاں ہی ان کو چھوڑ دیں گے، اور آخر میں ونصلہ جہنم، ان کو جہنم میں ڈال دیں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے، وساءت مصیرا، اور جو جہنم ہے یہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے. معزز سامعین، قرآن پاک کے اندر کئی ہزار آیات ہیں، اور ہر آیات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون اور لا ہے. ایک ایک آیات میں کئی کئی قانون بھی بیان ہوئے ہیں، مگر یہ جو آیت کریمہ ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بعد لوگوں کے لیے یہ حکم فرمایا کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو کس وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کو بھی میں جہنم میں ڈالوں گا. معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت جو ہے وہ کسی حال میں بھی مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں کرنی چاہیے. بعد لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، نعت شریف، درود و سلام یا اس طرح کی عقیدت اور جو محبت کا اظہار مسلمان کرتے ہیں،
اور بعد لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ ناپسند کرنا تو نہیں چاہیے کہ یہ نعت درود و سلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے، لیکن معزز سامعین، لوگ اس ناپسندی میں اتنا آگے گزر جاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ایسی ایسی بے ادبیاں اور گستاخیاں کر جاتے ہیں جو درجائے کفر کو پہنچ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے ایسے لفظ استعمال کر دیتے ہیں جو بے ادبی اور گستاخی کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کا ادب کریں، اور کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ بعد لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرح عام لوگوں کی طرح ایک بشر اور انسان کہہ دیتے ہیں۔ معزز سامعین، عام لوگوں میں سے اگر ہم کسی کی مخالفت کریں گے تو اس مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں نہیں فرمایا کہ تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر مخالفت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا واضح حکم قرآن پاک میں موجود ہے کہ اس مخالفت کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ معزز سامعین، ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ غور کریں اور بار بار غور کریں اور دیکھیں ہر ہر مقام پر کس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر کس طرح اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید سنائی اور جہنم میں داخل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو اپنا بلانا قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی نافرمانی کے لیے سرگوشی سے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع فرمایا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فیصلہ فرما دیں وہ مسلمانوں کے لیے واجب التسلیم ہے، کہ اس کو ماننا ایمان والوں کے لیے واجب ہے، اور وہ بھی اس حد تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانیں اور اس میں ذرا بھی تردد کریں وہ دارائی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے حکم سے جو روگردانی کرے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو منافق کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو اس درجہ تک اللہ تعالیٰ نے واجب الاتباع قرار دیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے بعد نہ ماننے والے کا حق کسی مومن کو نہیں، اور جو نہ مانے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ تمام باتیں کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا ایمان والوں کے لیے واجب ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات آپ کا حکم ماننا ایمان والوں کے لیے واجب ہے، اور اس پر ایک عقیدہ بھی رکھنا واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
زمانہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ میں جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ کرام اور بڑے بڑے علماء محدثین اور مفکرین گزرے ہیں، قرآن کی طرح انہوں نے حدیث کو بھی واجب العمل مانا. البتہ آج کے زمانے میں بعض کلمہ گو جو اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو ناقابل قبول بھی کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے لیے اور ماننے کے لیے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے حکم کو ماننے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا ہے.

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیا اور لوگوں تک پہنچایا، سینوں سے لے کر صحیفوں تک ایک ایک لفظ اور اس کی ترتیب کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس طرح امت تک پہنچایا جس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کا ایک ایک لفظ صحابہ کرام اپنے سینوں میں محفوظ کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کلام فرماتے تھے تو تین بار اس کو تکرار فرماتے تاکہ لوگ اسے بخوبی سمجھ لیں۔ یہ اس لیے کہ آپ کو یہ احساس تھا کہ سامعین آپ کی ہر بات اچھی طرح سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کا یہ حال ہوتا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہمتن گوش ہو کر اس طرح بیٹھتے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر ایسا بھی نہیں کہ ایک دفعہ جو سن لیا پھر اسے یاد رکھنے کی کوشش نہیں کی یا پھر اس پر توجہ نہیں رہی، بلکہ صحابہ اکرام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سننے کے بعد اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ سماعت حدیث کے بعد بھولنے نہ پائے، اس لیے اس کو اچھی طرح سے حفظ کرتے اور پھر بار بار اس کا تکرار کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سنتے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس سے تشریف لے جاتے تو ہم لوگ آپس میں اس کا دور کرتے۔ ایک دفعہ ایک شخص کل حدیثیں بیان کرتا جاتا، سب سنتے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، کبھی کبھی 60-60 لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوتے اور وہ سب باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیثیں ہم نے سنی ہوتی ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے، اور اس وقت تک صحابہ کرام اس مجلس میں بیٹھ کر تکرار کرتے رہتے، ایک دوسرے کو حدیث سناتے رہتے جب تک سب بیٹھنے والوں کو وہ احادیث زبانی یاد نہ ہو جاتیں۔

معزز سامعین، حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب بھی کہیں بیٹھتے تو ان کا موضوع یا تو حدیث ہوتی یا قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا، چنانچہ یہی وجہ تھی کہ یہ صحابہ کرام کی ایک ایک حدیث جو تھی وہ ترتیب کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا ہوا تھا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے اسی طرح صحابہ کرام اس کو یاد کر لیتے یا اپنے پاس محفوظ کر لیتے۔ کیوں نہ ہو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی کہ اے میرے غلاموں، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے گا جس نے میری حدیث کو سنا پھر اسے یاد کیا اس نیت سے کہ اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وعدہ ہے اور امت کے ان لوگوں کے لیے دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور پھر دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک ہی بات کیوں نہ ہو، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اے اللہ، میرے جان نشینوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جان نشین کون لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے، میری حدیثوں کی روایات کریں گے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں گے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث نے اور ان ارشادات نے صحابہ اکرام کے اندر حدیث کے سننے کا، سمجھنے کا اور لوگوں تک پہنچانے کا ایک ایسا جذبہ اور شوق اور محبت پیدا کر دی کہ جس کی مثال کسی اور علم میں ہرگز نہیں ملتی۔ آج بھی جن لوگوں نے اپنا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ساتھ جوڑا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو سنا، سمجھا، عمل کیا، وہ لوگ، ان کے خاندان، ان کے گھر والے، ان کی اولادیں دنیا میں بھی کامیاب ہوئیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گی۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ سب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سنتے، بہیاٹ زبانی یاد کرتے اور لکھ بھی لیتے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے اور ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، آپ نے اپنے دور حکومت میں یہ حکم نافذ فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی حدیثیں بیان کی جائیں جن پر مسلمانوں کو کامل یقین ہو، احادیث کے حفظ اور ان کو ضبط اور ان کو لکھنے کا آپ نے باقاعدہ اہتمام کیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو تابعین آئے، تبع تابعین آئے، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کیا۔ معزز سامعین، اس طرح یہ احادیث کے جو مجموعے تھے ان اماموں تک پہنچے جنہوں نے ان حدیثوں کو کتاب کی شکل میں محفوظ کیا۔ آج دنیائے حدیث میں، حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف، مسلم شریف، ابوداؤد شریف، جامع ترمذی شریف، ابن ماجہ، نسائی، یہ وہ کتابیں ہیں جن اماموں نے ان کو لکھا، ان تک یہ کتابیں پہلے کے لوگوں نے بڑی ایمانتداری کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ ان حدیثوں کے مجموعوں کو ان تک پہنچایا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر، آپ کے ارشادات پر، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کی غلامی کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM سن رہے ہیں۔ اردو میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔

0: expertise is really to for people to be able to feel confident in themselves that they will be able to handle things. Mm-hmm. Sometimes you need a helping hand, and that's where we come along, or to get a psychologist, or to get like maybe even support group, family, rally people around them, that they just kind of pass this time. And it always is. This is not a permanent thing. Yes, some clinical conditions can be permanent, but majority of the time, people can get over it, and it can be temporary, and can be, and even if it's like mental health is similar to any medical condition. Mm-hmm. It's, you can live with it. It's just that you need to do a few changes and manage it. So that's a goal, is really to give them how they can manage it with the resources or with the help that we can give them.
1: Yeah. And you have mentioned counselors, psychologists, psychiatrists. Can you give a bit of explanation?
0: Yes. So according to the, I guess, the classification, so there are counselors, people who can give psychological support. They're not necessarily considered clinical psychologists, or they're not qualified. So, which basically means some people might study for 2 years or even 4 years. Clinical psychologists usually, I think it's about 4 to 6 years degree, or maybe even with higher degrees. So there is a lot more involved. And these people, they have a certain qualification number, so they will be able to access one of these mental health care plans. Some counselors, they have the qualification enough to be able to provide the rebated counsel, Medicare rebate, and some don't. So particularly for counseling, you have to kind of see who is qualified or not qualified. But if you want even just general, let's say, stress management or support management or crisis management, yes, some counselors can be helpful and good. And also that could be at the school level, for example, at work level, at some community levels, non-for-profit organization, they do usually have counselors around. Psychologist is obviously a bit more clinical, so that's more involved. So this is a person who provides psychological strategies, support to target few conditions, so whether depression and anxiety or post-traumatic stress or people, let's say, for example, OCD. So it's different modalities of psychological problems. And a lot of it, they do, but the only thing that they can't do, they cannot prescribe medication. So now this is where the psychiatrists come. Mm-hmm. So psychiatrists has come for the diagnosis of a condition. So for example, some psychologists do, some psychologists don't. So diagnosis, so for example, now ADHD, for example, if I give an example, some psychologists are qualified to diagnose, but they can't prescribe medication, okay? So when it comes to psychiatrists, these are doctors, basically. So they start as doctors, and then they subspecialize in psychiatry. So they are qualified to form diagnosis. They're qualified to prescribe medication. Now, GPs are, but not for all conditions. So for example, simple as an anxiety, depression, or I wouldn't say post-traumatic stress, OCDs. Even some GPs now, they're qualified to do ADHD. Not all of them, and I think it's a very complex topics to kind of navigate. But it is, just sometimes you have to know who's qualified to do what or not.
1: So you're saying that some GPs have the ability to diagnose these conditions?
0: Yes, correct. Prescribed medication must do, but particularly, they said, for ADHD, it might be a bit, not all GPs are comfortable to do it. Some they do, but not necessarily everybody.
1: And in regard to these problems that we're talking about, that the people who don't have stable housing might have mental health issues, if they are struggling and they need to rely on Medicare, what kind of services can they get? Like, to what extent can they be treated?
0: Yes. I mean, obviously, they can still get subsidized treatment. So those, if they have a particular healthcare card, or if they don't, maybe we can give them a time where they can apply to Centrelink to get a temporary medical, based on medical condition support. Even if it's temporary, that's a GP can support them with, so they can gain some financial access, and that way they can afford medication. obviously, unfortunately, there's no particular subsidy per se for that, but that's obviously one way that to help at least to navigate that period of time until they have maybe obviously stable housing or stable employment that they'd be able to support themselves and their basic needs. Again, that we come back to these basic needs to be able to afford medication, to be able to afford home, to be able to afford food as well, because a lot of these people, they can be actually deficient in simple things like vitamins, iron, and this can also contribute on their physical health. That's what we talked about. And simple things like that can actually just help them to navigate this difficult time.
1: And just say, if we're talking about the person wants to talk about their problem, what do you offer them? So I think they can talk with you.
0: Yes.
1: After that, what can they, who can they be referred to if it's just relying on Medicare?
0: So obviously, GP is their first line always. I would say the second person would be the psychologist. With psychologists, again, there are psychologists who bulk bill. Unfortunately, nowadays, there are people who don't. But that's important to kind of, sometimes I just write to in the letter, please bulk bill this person or give them like a financial consideration because obviously they're going through a difficult time. There are free services as well. That's actually some communities now offer, particularly for migrants or for people who are of homeless in during homelessness or instability time. If they have any sort of severe mental health as well for men, for women particularly or involving children, these are services that can actually support them during this. There are a lot of community health centers, particularly for people who are of low socioeconomic or healthcare card or concession holders as well. For example, pensioners as well. So we're looking, we're not looking obviously at just women in their prime time. There are also women who are at a pension age. That can be a bit of a struggle for them too. So there are services that we support them and we send them to it as well.
1: Okay. And if the person is going through a stressful time, should they stick to one GP?
0: I would say stick to the person that you feel advocate and comfortable to you. You don't have to be forced to be with one GP just because you don't have the choice. You have to go to a person that you trust, that they will understand you. Certainly, if you find, you know, there is a doctor that's not necessarily helping me, I'll go and find somebody else. It's also advocate for yourself in a way. Yes, it's obviously having a one GP that will be able to know, and that continuity of care is important. But I wouldn't say, you know, you have to be stuck with them. And certainly because now Medicare have rules, if you want to access those, particularly the mental health care plan, you have to have a registered one GP or medical center that you rely on. So in a way, sometimes you might have to do a bit of shopping around, I would say, even though I advocate, yes, you have to obviously find a trustful a GP that's compassionate and supportive and understands you. That's absolutely important, yes.
1: All right. Doctor, would you like to add anything else for our listeners?
0: Yes, I would definitely would like to add the resources that they can seek. First, I'd like to get Lifeline. That's a free line that they can talk to anybody. They can ask for interpreter as well. The number is 13 11 14. Online, there is the Headspace. Headspace is a good online resource as well. So for tools, so for these relaxations, for mindfulness, for even how to manage stressful times, how to put strategies for women who might have safety issues and concern, resources of how to plan, your safety plan. So in terms of like documentation, where you can save them, how to plan where you can move your next move. So these are all kind of give you a framework rather than you feeling all scattered and not where to start. That give you a guide. The 1800 Respect line, this is a line for women who are either experiencing gender domestic violence or intimate partner violence. That's a number to call, and also they help and guide you through how to navigate, because it is a stressful time and it's a dangerous time for women whenever they want to feel an abusive type of domestic or family violence. The suicide call, that's important as well. So that's an emergency line, 1300-659-467. Obviously, you can dial 000 as well. That's as a safety plan. Kids Helpline Australia, for women who have kids. And for Muslim women, particularly because we are in Muslim radio, so there are really good resources. I've actually been looking around. So I've dealt actually with Muslim Women Association. They're very helpful in terms of support for Muslim women, even providing shelters. And these are obviously social and religious-based, so it kind of understand the cultural and the religious needs of our women. Mission of Hope is another supportive organization. The Australian Women, the Australian Muslim Women, Women's Center for Human Rights. This is actually more of the broader community sort of organization where they can help with, for example, homelessness that we were talking about today, or stress, or navigating through some health or even traumas that we experience, let's say, for example, with what's happening in the Middle East as well. ISRA Academy is actually very good. They have also their support network, and the Islamic Women Welfare Association. These are all good resources that can easily be accessed online.
1: Thank you so much, Doctor, for joining me today in the studio. You've benefited our listeners so much, and all the best to you.
0: You're welcome.
2: أهلاً وسهلاً بكم ببرنامج طريق الاستقرار. اليوم معنا ضيفة مميزة الدكتورة إخلاص ناصر، وهي طبيبة عامة من سنة 2023، وبتشتغل حالياً بمركزين طبيين، اختصاصها هو بصحة المرأة، الأطفال والصحة النفسية، ومؤخراً تخرجت كأخصائية بالتنويم الإيحائي هيبنوثيرابي، وهي كمان جزء من جمعية صحوة، وشاركت بحملات تبرع للسودان وبورشات عمل عن الصحة النفسية، وكل تركيزها على الجانب الإنساني. لما سألناها عن موضوع التشرد بين اللاجئين، قالت إنه للأسف هيدا الشيء شائع جداً، وأوضحت اللاجئ بياخد تقريباً 10 سنين ليحس حاله استقر بمكان، وخلال هالفترة بينتقل من محل لمحل ليلاقي شغل أو دعم، فبيعيش حالة طويلة من عدم الاستقرار، وهالشي بيخلي فكرة البيت أو الراحة شيء بياخد وقت ليصير حقيقي. وبالنسبة للصحة النفسية، السكن المستقر هو حاجة أساسية، وذكرت دكتورة إخلاص هرم ماسلو يلي بيستخدموه بعلم النفس، ويلي بيحط السكن الأرضية كأهم حاجة للبقاء. بلا سكن آمن، الإنسان بيعيش بحالة بقاء على قيد الحياة، دايما متوتر وما بيقدر يوصل لمرحلة الازدهار. وشرحت كيف الجسم وقت يعيش توتر مزمن ببلش يفرز هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، وهيدا بيخلي الشخص يحس بتعب، توتر، ضربات قلب سريعة، وأوقات بيجمد وما بيقدر يتحرك مثل ما منشوف بالأفلام وقت الحرب أو الأزمات. وهيدا الشيء مش وضع صحي أبداً ليعيش فيه الإنسان لفترة طويلة. ولحتى نساعد هول الأشخاص، أكدت دكتورة إخلاص على أهمية الوعي، إنه يعرفوا شو عم بيصير بجسمهم، لأنه كتير ناس عايشين بحالة نجاة وما بيعرفوا إنه هيدا الشيء مش طبيعي. أول خطوة هي نساعدهم يهدوا، ينظموا مشاعرهم، ومن بعدها ننتقل لحلول عملية ودعم. ذكرت كمان مصادر ممكن تساعد، مثل الطبيب العام والجامعة أو المراكز الاجتماعية، مواقع وخدمات مثل لايفلاين أو هيدسبيس والمجالس البلدية. هول بيوفروا دعم نفسي وحتى مساعدات مادية أو سكن. وعن كيف بتكتشف كطبيبة إنه المريض مهدد بالتشرد، قالت إنه في إشارات صغيرة، زيارات متكررة، أعراض غريبة، إصابات ما بتتطابق مع الرواية، وساعتها لازم نسأل بصراحة، بتحس بالأمان بمكان سكنك؟ كمان إذا ما عندهم شخص لحالة طوارئ، هيدا ممكن يدل إنه ما عندهم استقرار. أما لما نحكي عن النساء تحديداً، فالوضع أصعب، لأنه النساء عادة هن المسؤولات عن الولاد أو كبار السن، ولما المرأة ما تكون مستقرة، بيكون في وراها عيلة كاملة مش مستقرة، والضغط النفسي بينعكس على الجسم، نوم قليل، ضغط قلب سريعة، مشاكل مناعية، وحتى أمراض مثل السكري، أمراض القلب، اضطرابات الدورة الشهرية، وبعض أنواع السرطان. السبب الأساسي الكورتيزول العالي من التوتر المزمن. أما من الناحية الاجتماعية فالمرأة بتصير معزولة، ممكن تعاني من PTSD، تفقد طاقتها وبيصير عندها مشاكل بالذاكرة والتواصل. لكن إذا وصل الضغط لمرحلة بيهدد فيها الصحة أو الحياة، قالت دكتورة إخلاص أنه ممكن نستعين بطبيب نفسي أو أخصائي. وإذا الشخص ما معه ميديكير ممكن يتوجه للسنترلينج ليحصل على دعم مالي مؤقت يساعده بالأدوية أو الأكل. وفي بعض الخدمات المجانية خاصة للمهاجرين والنساء والأمهات. ذكرت كمان خطوط ومؤسسات للمساعدة Lifeline يلي رقمه 13-11-14، Headspace هو دعم نفسي للنساء، 1-800-RESPECT، Suicide Callback Service يلي رقمهم 1-300-659-430، Kids Helpline، جمعية النساء المسلمات، Mission of Hope، والمركز الأسترالي لحقوق المرأة المسلمة. وبالنهاية شدد الدكتورة إخلاص على أهمية يكون الشخص عنده طبيب بيحس بالأمان معه، بس إذا ما كان مرتاح مطلوب يغير. العلاقة بين المريض والطبيب مطلوب تكون مبنية على ثقة ودعم. والرسالة الأخيرة كانت واضحة، الصحة النفسية مثل أي مرض عضوي ممكن نتعايش معها أو نتخطاها، وبالدعم والمساعدة الإنسان فيه ينتقل من وضع البقاء لوضع الازدهار.
3: السلام عليكم ناظرين، آپ سن رہے ہیں ریڈیو 2 MFM اور میں ہوں آپ کی میزبان امنا بحالی. آپ کا خوش آمدید ہے پاس ٹو اسٹیبلٹی پر. آج میں آپ کو ڈاکٹر اخلاص کا ایک انٹرویو سنانے جا رہی ہوں. ڈاکٹر اخلاص ناصر جو 2013 سے جنرل پریکٹیشنر کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں، وہ 2 میڈیکل سینٹرز میں کام کر رہی ہیں اور ان کی مہارت خواتین کی صحت، بچوں کی دیکھ بھال اور ذہنی صحت میں ہے. وہ سہوا کی رکن ہیں جہاں وہ سوڈان کے لیے فنڈ ریزنگ اور انسانی مسائل پر مبنی ذہنی صحت کی ورکشاپیں بھی چلاتی ہیں. جب ہم نے ان سے بے گھری کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بدقسمتی سے یہ ایک عام مسئلہ ہے. ایک پناہ گزین کو مکمل طور پر سیٹل ہونے میں اکثر 10 سال لگ سکتے ہیں. اس دوران لوگ کام یا سپورٹ نیٹورک تلاش کرنے کے لیے جگہیں بدلتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی غیر مستحکم رہتی ہے. کسی جگہ کو گھر محسوس کرنے میں وقت لگتا ہے. ڈاکٹر اخلاص نے وضاحت کی کہ مستقل رہائش ذہنی صحت کے لیے کتنی اہم ہے. انہوں نے ایک ذہنی صحت کے ماڈل کا حوالہ دیا جس میں رہائش سب سے بنیادی ضرورت ہے. اگر یہ پوری نہ ہو تو انسان سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے، جس میں وہ ذہنی طور پر ہر وقت تھکا ہوتا ہے اور زندگی سے غیر جڑا رہتا ہے. ڈاکٹر اخلاص نے کہا کہ یہ مسلسل دباؤ جسم میں کولیسٹرول، ایڈرینالین جیسے ہارمونز خارج کرتا ہے، جو کہ لڑو یا بھاگو کے رد عمل کا حصہ ہے. یہ کیفیت جسمانی تھکن، تھکاؤ، دل کی دھڑکن میں اضافہ اور جذباتی بندش پیدا کرتی ہے. اگر یہ دباؤ لمبے عرصے تک جاری رہے تو جسمانی صحت پر شدید اثرات پیدا ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر اخلاص کہتی ہیں کہ ان افراد کی مدد کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم آگاہی ہے، یعنی انہیں یہ سمجھانا کہ ان کا جسم کیا محسوس کر رہا ہے. بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وہ سروائیول موڈ میں ہیں. ڈاکٹر اخلاص کہتی ہیں کہ مدد حاصل کرنے کے لیے یہ وسائل مددگار ہو سکتے ہیں: آپ کا مقامی GP، مساجد اور کمیونٹی سینٹرز، لائف لائن 141113 اور لوکل کاؤنسلز. یہ ادارے کاؤنسلنگ، جذباتی مدد اور بعض اوقات رہائش و مالی معاونت بھی فراہم کرتے ہیں. بطور GP ڈاکٹر اخلاص بتاتی ہیں کہ وہ بے گھری کے خطرے کو پہچاننے کے لیے معمولی علامات کو بھی سنجیدگی سے لیتی ہیں، جیسے بار بار بغیر وجہ کے وزٹ، واضح بیماری کے بغیر علامات، ہنگامی رابطوں کا نہ ہونا، معمولی چوٹیں. ایسے میں وہ نرمی سے سوال کرتی ہیں جیسے کہ کیا آپ جہاں رہتے ہیں وہاں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں؟ جب خواتین کی بات آتی ہے تو ان پر دباؤ کا اثر اور بھی شدید ہوتا ہے. وہ بچوں یا خاندان کی ذمہ داری اٹھاتی ہیں اور جذباتی بوجھ کو گہرائی سے محسوس کرتی ہیں. یہ دباؤ نیند، دل اور صحت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. لمبے عرصے کی ذہنی تھکن خواتین میں آٹو ایمیون بیماریوں، کینسر اور دیگر بیماریوں سے منسلک ہو سکتی ہے. ڈاکٹر اخلاص کہتی ہیں کہ سماجی طور پر خواتین اکثر تنہائی، پی ٹی ایس ڈی اور ذہنی بے گانگی کا شکار ہو جاتی ہیں. جتنا زیادہ وقت گزرتا ہے اتنا ہی زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ نقصان ناقابل واپسی بن جائے. ایسے میں سب سے اہم قدم ہے کہ بغیر فیصلے کے سننا، پھر آہستہ آہستہ انہیں یہ سمجھانا کہ ان کا جسم کیسے رد عمل دے رہا ہے، سانس لینے کی مشقیں، محفوظ ماحول اور آن لائن یا ان پرسن کاؤنسلنگ مفید ثابت ہو سکتی ہے. میڈی کیئر کے تحت اکثر کاؤنسلنگ مفت یا سبسڈی پر دستیاب ہوتی ہے. مزید مدد کے لیے یہ سروسز دستیاب ہیں: رسپیکٹ 1800، گھریلو تشدد کے لیے سوسائڈ کال بیک سروس 1300659430، کڈس ہیلپ لائن، مشن آف ہوپ، آسٹریلین مسلم وومنس سینٹر فار ہیومن رائٹس. آخر میں ڈاکٹر اخلاص کنٹینیوٹی آف کیئر کی اہمیت پر زور دیتی ہیں. ایک ایسا جی پی تلاش کریں جو آپ کو محفوظ اور سنا ہوا محسوس کرائے. اگر آپ کو لگے کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کی عزت نہیں کرتا تو نیا ڈاکٹر تلاش کرنا بالکل درست ہے. ان کا پیغام ہے ذہنی صحت کا بحران حقیقی ہے لیکن قابل علاج بھی ہے. مدد، وسائل اور فہم کے ذریعے لوگ سروائیول سے ترقی کی طرف جا سکتے ہیں. اسی امید کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اگلی قسط میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.